Watin mara bunya wase mo bunya doya mo se mo doya. Al mara wa sayo

won kai Hamid Gub Jari misali minamu wa inda Ali Hadi ja yunere da inda Samba Kibo ja wa El Hajero ja da Isa Malik Jalo da Haruna Malik Ahmed wa yaddan da angal suga be ko wa jurani be semi fo

Kumbawa, likatunya kama chake Mwari kotreza ya Yandar Kumbike ikuwa mnafijia ni kwa ya Yitange, chikunya mima Kazi muzinu mkumbawa Kumbawa, amintapa Vyadure